0: Veseli begunčani, vasica pod Alpami. Raubari, ne bi te zamenjal.
1: Ne bi te zamenjal in zapustil te. Zato sem ustvarjen, sve tebi da bi se.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestici veselega vrtiljaka. Rebeka Dremelj in Domen Kumer.